0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română. Give me one more kiss.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi aminte.

Nunta trecută peste ora 8, păi dar nu facem noi plajă astăzi, facem pentru că se anunță soare pe litoral și ceva picături de ploaie, dar n-are nimic dacă ne mai udă, pentru că ne uscăm, e vară, e cald, nu? Iată, astăzi se anunță o maximă de 30 de grade Celsius la Constanța. Cum spuneam, vor fi ceva ploicele de vară, la noapte minima va fi de 20 de grade Celsius, averse și la noapte, șanse de precipitații de 55%. Iar la această oră în Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius cu cer senin. Mâine, la fel, ne așteaptă ceva ploi pe litoral, șanse de precipitații de 60%, dar o maximă ceva mai micuță față de ziua de astăzi, de 27 de grade Celsius. Însă, duminică va fi chiar soare, va fi frumos cu 26 de grade în termometre, iar minima nopții de 18 grade Celsius. Ne încălzim și mai tare cu cea mai bună muzică aici pe frecvența care face diferența, 92,9, și online pe radiosfm.ro. Stați cu mine pentru că mă întorc și cu un concurs și avem și un alt fel de horoscop ceva mai încolo. Aflăm astăzi care sunt zodiile alea năbădăioase, jucăușe, da? Rămâneți cu mine, salutare tuturor, la cafea!

0: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
2: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
2: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Let's do the Fry Dance!

la CFM, este vineri și așa cum spuneam mai devreme, vorbim despre zodiile jucăușe. Avem horoscopul jucăușilor, este o interpretare amuzantă a zodiilor, axată pe stilul de distracție, simțul umorului și modul în care fiecare semn se joacă sau flirtează. Haideți să descoperim împreună cum se manifestă spiritul ludic în funcție de elementul astrologic.

nu așa? Semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător sunt jucătorii intelectuali. Își găsesc fericirea în jocurile de cuvinte, șah, dezbateri amuzante sau activități sociale. Pentru ei, flirtul și interacțiunea mentală sunt cele mai distractive. Și semnele de apă, rac, scorpion, pești sunt jucătorii afectivi. Preferă jocurile care implică ghicitori, creativitate sau conexiune emoțională, jocuri de rol, povești sau mima

0: sigur e de vină. Cine? Mercur retrograd. Dacă iese ceva bun, e meritul tău, clar. Haideți că am și eu ceva bun pentru voi de la Tacos King în minutele următoare, așa că pregătiți-vă telefoanele. Neața în Fridance la CFM.
1: Turn it loud, it's Fridance.

Nu știu dacă ați apucat să vă luați micul dejun, dar știu că în acest moment vă invit la masă pentru că am de oferit 3 French taco și în acest moment pentru primul ascultător care sună la 0786-661-661 pentru că iată Tacos King vă invită în concluzie la concurs și avem tacoși foarte buni, Supreme Tacos, cum ar fi cu vită, Black Angus, pui, sos algerien, crispy moza tacos, pui crispy, sos andaluz, sweetie, cheddar tacos, pui ala chef marinat și multe alte ingrediente, curcubeu pe cerul gurii. Avem și tacoși clasici, aia de bază, dar periculoși de buni, chicken moza tacos, pui ala chef, crispy, cheddar tacos, sweetie, chicken tacos. Așadar, primul care sună, cum spuneam, la 0786-661-661 câștigă automat cei 3 French tacos. Evident, dacă nu ați mai participat la concurs în ultima lună, mult, mult succes și zic să ne întoarcem și la muzică și la cafea, însă înainte de toate să aflăm cine este pe fir, cui spunem bună dimineața. E, se pare că mai face o încercare ascultătorul nostru care este pe fir. Bună dimineața! Alo! E cineva acolo? Mi-a cineva în acest moment tacoșii sau renunț eu la dietă pe ziua de astăzi? Pentru că n-ai cum într-adevăr să le reziști acestor tacoși periculoși de buni, așa cum spuneam. Iată, avem cafea, avem muzică bună, ne întoarcem și vom vorbi către final de oră și de evenimentele care ne așteaptă la finalul acestei săptămâni, mai exact în weekend. Neața! It's Friday!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța, îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors Ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Duminica avem la Reina Beach White Party. Ei bine, petrecerea începe la ora 14 și ține cât este ziua de lungă. Picioarele în nisip, cocktail în mână, briza mării și biturile lui Victor Biliac, care nu te lasă să stai jos. De la primele raze de după amiază până târziu, dans mare, oameni faini și o energie pe care n-o prinzi de două ori, transmit organizatorii de la Velora. În deschidere va mixa DJ Caset, apoi pe scenă va urca, așa cum spuneam, Victor Biliac, iar primii 100 de participanți primesc shoturi și cocktailuri gratuite. Așa că ce poate fi mai frumos? Muzică bună, soare, pentru că se anunță vreme frumoasă la mare, mare și un cocktail delicios. Nu uitați, duminică 5 iulie ne vedem pe plaja Reina, iar dress code all white. Ascultăm și noi Victor Biliac, dacă tot îl vom și vedea duminică. O dragoste ce nu moare am pregătit pentru voi. Rămâneți în Friday Dance. Bună dimineața!

căldură din ce în ce mai mare în Europa. Iată, Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că valurile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem.

0: atunci rămânem cu Tiesto. Neața!
1: Alte flori, altă distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Vremea instabilă a provocat pagube în 20 de județe, a anunțat astăzi Departamentul pentru Situații de Urgență. După ploile torențiale și intensificările de vânt din ultimele 24 de ore, printre acestea se află și Constanța. Furtuna a afectat ieri zona Mamaia Nord-Năvodari. Oamenii au primit mesaj ro alert și au fost sfătuiți să se adăpostească. DSU menționează că la nivel național s-au înregistrat 10 de case, curți și beciuri inundate, copaci și stâlpi de electricitate prăbușiți, dar și mașini avariate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere în cazul tentativei de furt de elemente feroviare în stația Năvodari. Două persoane au vrut să fure cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz și au pus în pericol circulația trenurilor. Au fost observați însă de un angajat CFR în timp ce încercau să le tragă peste liniile de cale ferată, astfel că suspecții au abandonat cablurile respective. CFR a transmis că cei doi s-au aflat de asemenea în risc major de electrocutare. Incidentul a fost sesizat polițiștilor, care fac cercetări pentru identificarea autorilor. Investiție strategică pentru dezvoltarea județului Constanța, este vorba despre nodul rutier Peștera de pe autostrada A2. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestui proiect în valoare de peste 100 de milioane de lei. Durata de realizare este estimată la 9 luni. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, afirmă că nodul rutier Peștera de pe A2 la kilometrul 181, sectorul Cernavodă-Constanța, va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Criză de medici pediatri la Spitalul Municipal Mangalia. Unitatea medicală încearcă din nou atragerea specialiștilor care să asigure copiilor asistența medicală necesară. Spitalul Mangalia a lansat o nouă achiziție de servicii medicale de pediatrie. Cei care vor să se angajeze pentru efectuarea de gărzi în baza unui contract de muncă vor primi stimulente financiare suplimentare, anunță conducerea instituției. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a învins-o pe Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA. Sorana Cârstea s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4, și și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi Linda Noscova din Cehia. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează astăzi între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 16 și 19 grade. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică și anunță că vor fi în continuare episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, la CFM vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
2: Fry Dance. It's Fry Dance.

9, m-am întors aici în Freidance și vorbim acum despre o investiție europeană blocată la Călăraș. Iată un proiect european declarat nefuncțional, și anume un autobuz turistic plutitor, așa cum sunt cele de la Budapesta. Avem și noi în România la Călăraș, cum spuneam. Diferența este că la noi cei din Consiliul Județean și-au dat seama abia după 2 ani de la achiziție că nu-l pot opera. Amfibiul ar fi trebuit să facă circuite pe Dunăre între România și Bulgaria. Vai cât de frumos ar fi fost. Și sperăm să se și povestească la un moment dat, să fie real, căci dacă până în decembrie nu se va întâmpla acest lucru, Consiliul Județean va trebui să dea toți banii

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro. It's Friday!

0: și 27 de minute, ne-am întors aici în Freidance și pentru că o viață avem și nu trebuie să o dormim în weekend, ce facem? Ne distrăm, nu-i așa, Andrei? Îl salut și pe colegul nostru, Andrei Stroescu, DJ Astro, prezent aici în studioul CFM cu DJ Ștefan, care va intra cu un live mix după ora 10. Neața, neața, Andrei, ai ceva
1: bună
0: să ne spui?
1: Zic, e cafeaua bună, nu? Dacă tot mai menționați, zic bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri, ușură cu butoanele alea, grație la că face microfon.
0: E de la ei, nu de la noi.
1: Știi de ce, nu? Abia așteaptă frecvențele să se întâlnească cu muzica și oh, să bubuie în difuzare.
0: Ce drăguț. Și uite, vorbeam despre fugi după cafeluță. Noi așa vorbim despre party-uri, pentru că deja le-am făcut planul ascultătorilor pentru acest weekend, în sensul că mâine seară ne vedem la Rasova, la Air by Rasova, duminică la Reina, la Victor Biliac. Acum deja ne trecem în agenda evenimentele din săptămâna ce vine și mai exact vineri pe 10 iulie avem super party organizat de Kairos. Alături de mine este Octavian, unul dintre organizatorii. Bună dimineața!
2: Bună
0: bine
2: dimineața.
0: Ai revenit, Octavian!
2: Bine v-am regăsit!
0: Hai să povestim până trecem la partiul de pe 10 iulie, cum a fost la cel cu de la City Park cu DJ foarte, foarte cunoscut și anume Andrei Șaguna și Benzol.
2: A fost peste așteptările noastre, sincer. Nu ne așteptam să iasă atât de bine, fiind și primul,
0: da,
2: dar nici nu credeam că o să fie mediocru. Dar a fost foarte bine.
0: Constanțenii s-au distrat și turiștii, la fel am văzut, a fost atmosferă incendiară.
2: Da, am avut un mix de clienți de peste tot, în special constanțeni, dar au fost și turiști, am avut și norocul ăsta.
0: Mi-a plăcut foarte mult conceptul vostru cu scenele, cu piramidele, altfel, altceva, într-adevăr. Veți păstra acest concept și la următorul eveniment?
2: Îl păstrăm, da, luăm peste tot, că asta ne prezintă, chiar pe la Shata Beach, acum pe 10. Ne ajută foarte mult și decorul lor, pentru că plaja oricum este făcută în așa fel încât să pară să se ducă spre Orient puțin, că au baldachinele, toate sunt în formă de piramidă.
0: Și wow, deci vă potriviți la...
2: Ne integrăm perfect, da.
0: Da. Și evenimentul va începe pe 10 iulie la ora?
2: Pe 10 iulie la ora 18.
0: Bun, mai perăcoare, așa v-ați gândit foarte bine,
2: da, da, da.
0: Iar cei prezenți deja la plajă pot rămâne la distracție. Aveți un anumit dress code pentru acest party?
2: Nu, nu avem dress code.
0: Deci putem rămâne și în costum de baie.
2: În costum de baie, dar toată lumea
0: și în papuci
2: e liberă să vină cum vrea.
0: Cairo Sunset așadar organizează la Shut Up Beach din Mamaia Nord pe 10 iulie un super party. Hai să trecem în agenda și DJ-ii care vor fi prezenți la eveniment.
2: DJ-ii sunt cei cu care am plecat de la început, ca Mani, Bayazid și Lauris, și ca main, ca invitat special, l-avem pe Mark Stam, care care o să înceapă în jur de ora 22.
0: Bun, deci ne distrăm până târziu în noapte, dacă de la 22
2: până
0: intră el.
2: Până târziu în noapte, exact, da. Fiind plajă, ne permitem să stăm puțin mai mult.
0: Octavian, ce aduceți diferit la partiul ăsta față de cel anterior? V-ați gândit la ceva anume?
2: Pe lângă că un loc de iarbă o să fie
0: că locația, da, este diferită,
2: da,
0: clar.
2: Da, schimbăm suprafețele ca la tenis, că probabil următorul o să fie pe asfalt, deci chiar le schimbăm. Cred că ne ajută mai mult și locația, pentru că avem mai multă libertate, puțin ne...
0: Mai mult spațiu de desfășurare.
2: Mai mult spațiu, da, mai mult și cu sunetul ne permite să dăm puțin mai tare și ora. Și, na, locația de acea natură, cred că o să împingă lumea să distreze puțin mai mult.
0: Spune-mi unde pot găsi ascultătorii biletele pentru eveniment?
2: Pe iabilet.ro. O să fie disponibile de mâine seară.
0: De mâine seară.
2: De mâine seară,
0: și
2: da,
0: să le dăm o veste bună, că în săptămâna ce vine aveți și câteva premii pentru cei fideli. În fiecare dimineață vom avea concurs, așa că o să aveți ocazia să câștigați invitații la Shut Up Beach, la Kairos Sunset. Unde vă pot urmări ascultătorii să vadă cum arată party-urile voastre, cum se distrează lumea, ca să-i convingem să vină în număr cât mai mare?
2: Pe Instagram, pe Kairos Sunset, și pe TikTok. O să ne ocupăm acum și de Facebook, dar în mod special, dacă vor să vadă cum a ieșit primul și ce îi așteaptă la al doilea acum, să intre pe Instagram, pe Cairo Sunset.
0: Bun, și pe final am stabilit că pe 10 iulie ne vedem la acest eveniment, este pus la punct. Pe vara asta mai aveți ceva de gând, alte proiecte sau le faceți așa mai din mers?
2: Avem un calendar, dar cum am spus, următorul o să fie probabil pe asfalt.
0: Da.
2: Tot așa cu o oră, puțin mai târziu, să nu fie...
0: Nu ne spui mai multe, nu?
2: Nu, să nu fie încins, dar probabil săptămâna viitoare când dăm și biletele, poate vorbim și de următorul eveniment.
0: E perfect, Octavian, îți mulțumim pentru prezența în studioul CFM. Ne vedem la party, așadar, pe 10 iulie și distracția o să fie în toi, așa că nu uitați, urmăriți Kairos Sunset și pe Instagram ca să vedeți, să fiți la punct, puși la punct cu ceea ce se va întâmpla acolo la Shut Up Beach în Mamaia Nord. Rămâi cu noi, Octavian, să știi, pentru că după ora 10 avem un live mix cu DJ Ștefan și deja să dăm drumul la distracția de weekend.
2: Începe de vreme, da.
0: Rămâneți cu noi, neața, în Friday Dance. Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

0: 22 de minute rămase până la ora 10. M-am întors aici cu un concurs pentru voi de la French Tacos, Tacos King. Avem 3 French Tacos foarte, foarte delicioși de oferit în acest moment. E bătaie pe ei, așa că hai să ofer și premiul pentru primul care îmi scrie pe WhatsApp la 0786-661-661. Exact așa, Tacos King. Sunt French Tacos gratinați, aia care curg foarte buni, Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweety Cheddar Tacos, sau din aia clasici, dar periculoși de buni, Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweety Chicky Tacos. Așa că primul care scrie Tacos King câștigă. Iată, uite, avem deja un prim ascultător, 020 la final, îl voi contacta imediat, sau de fapt este o ascultătoare. Îi dorim poftă bună, iar noi ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate la muzică. Rămâneți în Freidance. Neața!
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4, cumperi 2 prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc 2 mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: It's Freidance!

0: Avem studioul plin aici la CFM. O să avem muzică de party după ora 10, pentru că alături de mine se află DJ Stefan. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Bine ai venit la noi! Am văzut că ai intrat așa în forță, pregătit, cu multă aparatură după tine, cabluri, toate cele după ora 10. Așadar, intrăm live cu un live mix. Sunt curioasă cu ce ne vei încălzi astăzi, că vom încinge difuzoarele cu siguranță.
1: O să fie o surpriză, un set Afro House, Deep House. Voi include și melodia mea, In The Night, care rulează la voi de 3-4 săptămâni. Și surprize pe parcurs.
0: Hai că abia așteptăm. Setul l-ai pregătit sau îl faci?
1: Îl facem live. Totul live. Totul live.
0: Wow. Așadar, rămâneți cu noi, DJ Stefan, bine după ora 10, după știrile orei cu Ramona Iordache, sau îl faci
1: pe facem parcurs? Live. Totul live. Live. Totul live.
0: Wow. Așadar, rămâneți cu noi, DJ Stefan, bine după ora 10, după știrile orei cu Ramona Iordache, să ne pregătim împreună pentru weekend, să

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! De săptămâna viitoare va fi restricționat traficul greu în sudul litoralului. Societatea Drumuri Județene Constanța anunță că măsura este luată în contextul Festivalului de Muzică de la Costinești, eveniment care duce la creșteri semnificative ale valorilor de trafic. De miercuri 8 iulie de la ora 12 până luni 13 iulie la ora 6, restricțiile vor fi impuse pe DN39 pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Acestea vor fi deviate pe DN38 Vama Veche Negru-Vodă, respectiv pe DG391 Mangalia Albeș Negru-Vodă, Agigea și retur. În acest fel este redus riscul de formare a ambuteiajelor în zona Costinești. Schimbare la conducerea garnizoanei americane de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Locotenent colonelul Jeffrey Fritz a preluat oficial drapelul unității, devenind noul comandant al garnizoanei armatei Statelor Unite de la Marea Neagră. La ceremonia care s-a desfășurat ieri la baza Mihail Cogălnicianu a fost prezent și prefectul Constanței, Adrian Picoiu. Potrivit oficialilor, baza din județul Constanța este una dintre cele mai importante facilități militare NATO din regiunea Mării Negre. Mâine va avea loc primul tur ghidat gratuit organizat în luna iulie la Constanța. Cei interesați sunt așteptați la ora 11 la statuia lui Poaica pentru a lua parte la proiectul cultural Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului, organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Tururile ghidate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului, urmăresc promovarea istoriei moderne a orașului și valorificarea patrimoniului urban. În total vor fi organizate 8 tururi în lunile iulie și august. La Constanța a început distribuirea cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. Este o nouă etapă în care Direcția Generală de Asistență Socială distribuie sprijinul acordat familiilor cu nou-născuți. Valoarea este de 2000 de lei și se acordă o singură dată. Banii pot fi folosiți pentru scutece și îmbrăcăminte pentru nou-născut, produse de cosmetică și igienă specifice vârstei, aparatură pentru monitorizarea stării de sănătate, dar și alte lucruri necesare, cum ar fi cărucior sau pătuți. Naționala de basket masculin a României a învins Grecia în grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale 2027. Partida desfășurată seara trecută la Oradea s-a încheiat cu scorul de 73-66. Este primul succes după o pauză de 52 de ani, obținut de tricolori în fața Greciei, medaliată cu bronz la ultimul campionat european, transmite Federația Română de Basket. Duminică, România va susține ultimul meci din grupă împotriva naționalei din Muntenegru. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade în județul Constanța. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, rămâneți cu CFM și grație la Ionescu!
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Și avem vibe de weekend deja la CFM. Înainte de a ne conversa, vreau să salut și echipa ProTV Constanța, care merge pe teren cu noi în difuzoare. Acum, DJ Stefan, hai să începem cu începutul. Să ne spui de unde acest nume, cum de l-ai ales, Stefan, de la ce vine?
1: Vine de la numele meu de familie, Mareș, și numele mic, Stefan, Stefan M. Și a fost o inspirație de moment.
0: O inspirație de moment și uite că acum deja ai acest nume de scenă care sună foarte bine.
1: Și greu de pronunțat de către unii și oarecum neinspirat ales, dar
0: de ce
1: ușor,
0: spui
1: ușor.
0: Asta?
1: E greu de citit.
0: E greu de citit.
1: Peste tot unde am fost, m-am întrebat cum se pronunță, să le trimit vocaluri și lucruri.
0: Au tendința să spună DJ Ștefan,
1: Ștefan,
0: probabil,
1: da.
0: Nu? Direct.
1: Cred că o să mă reprofilez.
0: Da, ne-a plăcut foarte mult intro-ul tău din această dimineață live mix aici la CFM în Pridance. E stilul ce te reprezintă?
1: Sigur, da. După vreo 4 ani de zile de muzică am variat în diferite stiluri. Încă mai variez, dar m-am stabilit oarecum la 2-3 și acesta este principal.
0: Și cum de-ai ales acest drum? Am această curiozitate.
1: Din pasiune, din pasiune pentru muzică.
0: Te-a plăcut muzica, nu?
1: De mic, când am primit un radiocasetofon de la EMEI. Prima casetă a fost cu Roxette.
0: Wow!
1: Și ușor, ușor ascultând, am zis că trebuie să fac ceva mai mult în sensul ăsta. Și am luat-o cu începutul.
0: Și unde ai mixat, nu știu, ca și timp, cel mai mult, în ce loc?
1: N-am avut o rezidență anume, dar ca și ore, cred că 7 ore la o terasă la un moment dat.
0: Wow!
1: Da, a fost obositor.
0: Fără pauză, fără nimic,
1: fără pauză, fără nimic, fără publicitate, fără mers la baie, fără nimic.
0: E, atunci când este vorba despre pasiune, cred că nici nu simți când trece timpul.
1: Uiți.
0: Ești atent de obicei la public sau ești concentrat?
1: Încep să fiu din ce în ce mai atent. Da, încep să fiu din ce în ce mai atent pentru că pentru public facem asta, nu facem doar pentru noi, deși și noi ne luăm satisfacție din asta. Publicul e cel care beneficiază de munca noastră și trebuie să fim din ce în ce mai atenți la ei, pentru că pentru ei pune muzică.
0: Cred că asta te încarcă, nu? Să vezi publicul,
1: da,
0: că reacționează, că se bucură de ceea ce oferi tu.
1: Întotdeauna, da.
0: Pentru că muzica aduce, într-adevăr, vibe-ul acela de distracție, de bunăstare și așa mai departe. Hai că te las la platane în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Și ne întoarcem.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: CFM, proud to be different.
1: Live mix cu DJ Ștefan aici la CFM în Pride Dance. Ne place tare mult, Ștefan.
2: Mulțumesc.
1: Pe numele tău. Aveam așa o curiozitate între timp. Cu ce gen de muzică ți-ai început tu cariera de DJ?
2: Ah, interesant. Cu melodic techno. Ceva mult mai în forță, mult mai care nu mai e la mod acum.
1: Era în vogă
2: prin anii 2010, cred. Încă mai este foarte nișat, dar ușor am făcut tranziția către alte genuri muzicale, dar nu am lăsat deoparte nici acel stil.
1: De ce ai început cu acest stil? Pentru că ți-o plăcea ție sau pentru că era în vogă?
2: Pentru că îmi plăcea mie. Aveam multe melodii care îmi plăceau, le ascultam în căști zi de zi.
1: Te inspira cineva anume la vremea aia?
2: Jan Blomqvist, au fost ceva artiști, da? Miss Monique. Nu mai vin acum, am trecut prin multe genuri și...
1: Așa, apropo de asta, Ștefan, spune-mi eu prin ce alte genuri ai trecut pe lângă techno.
2: Deep House, Progressive House, a fost o perioadă în care am ascultat foarte mult Progressive House, Hernan Cataniu, Organic House, Sebastian Leger și ușor către Afro și Melodic.
1: Cam în ce categorie de vârstă se încadrează publicul tău?
2: Are o vârstă destul de variată, așa. Cred că pleacă de la 20 de ani, totuși sunt oameni și la vârsta aceasta care ascultă muzica asta, dar cred că se duce până la 40 și... Este o plajă foarte variată, da.
1: Da. Spune-mi dacă la party-uri ai rămas vreodată, cum s-ar zice, așa direct și peste program de plăcere, pentru că îți cerea lumea.
2: Întotdeauna.
1: Deci
2: nu există
1: partii
2: care se închide ca la bancă. Nu, niciodată. Mereu este extra party.
1: Asta face un artist care se respectă și respectă publicul.
2: Întotdeauna.
1: Până la urmă, nu?
2: Întotdeauna.
1: Da, ce gen de muzică mai asculti tu așa în viața ta privată, să zic?
2: Tech House, Hot Society 2, da. Deep House, Dosem, stiluri mult mai nișate față de ce auzim astăzi, dar îmi place să variez.
1: Viața de DJ este foarte solicitantă, mai ales în weekend, atunci când probabil sau mai mult ca sigur vrei să ai și tu viața ta privată. Spune-mi, cum te împarți?
2: Foarte greu. Am și un job full-time,
1: da.
2: Sunt și DJ și am și viață privată. E greu, dar trebuie să te organizezi și să...
1: Viața de zi și viața de noapte.
2: Viața de zi, viața de noapte și nu mai dormi niciodată.
1: Încă ești tânăr și duci, cum se spune. Te-ai gândit vreodată că vei face meseria asta până la adânci bătrâneți?
2: Nu, la început cel puțin nu credeam că o să fac, doar că acum nu mă mai văd nefăcând asta.
1: Da.
2: Deci tatuajul care mă motivează atunci când...
1: Hai să le povestim și ascultătorilor ce tatuaj ai, ce interesant.
2: Da, a fost un markdown, să zic așa, perioadele grele când sunt anumite hopuri și îți vine să te lași, îți vine să arunci controllerul, îți vine să spargi laptopul, zici că nimic nu merge.
1: Dar tot muzica te ține acolo.
2: Tot muzica te ține acolo și este un mic reminder.
1: Aha, ca să nu uiți niciodată
2: să nu uiți, da, ce l-ai făcut și care, ce te-a motivat. Da.
1: Da, și te ridică mai sus, probabil. Știi cum se spune?
2: Ușor.
1: Un șut.
2: Un șut în fond de pas înainte, sigur.
1: Da. DJ Ștefan, spune-le ascultătorilor unde te pot găsi pe rețelele de social media să te urmărească, să vadă pe la ce evenimente vei fi prezent. Apropo de asta, vara asta, pe unde te vedem? Ai deja agenda făcută? Sau
2: nu am agenda făcută.
1: Sută de metri?
2: Nu am agenda făcută. Câteva chestii în calendar, dar sunt oarecum private, poate și în Mamaia, prin București. Iar pe social media, Ștefan _ Music, SoundCloud, Spotify, am câteva lansări de piese în vara aceasta, deja stabilite, peste tot, YouTube.
1: Bun, rămâi cu noi până aproape de ora 11 aici la CFM și îmi spuneai în pauza muzicală că ai pregătit ceva special, le zicem oamenilor sau păstrăm secret?
2: Urmează.
1: Secret până la momentul respectiv, adică...
2: Acum, în,

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colțul Poporului, telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
7: de la 11 la 14,
6: iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: Friday, Friday. Dance. Dance. Friday.

0: O dată tare, tare mult pentru prezență aici alături de noi și te mai așteptăm. Mult succes și multă inspirație în continuare.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitație. Apreciez foarte mult pentru ceea ce faceți. Felicitări că promovați tinerii artiști locali și din România. Bravo vouă, felicitări.
0: Îți mulțumim încă o dată. Noi ne întoarcem așadar imediat în câteva momente cu știrile orei alături de Ramona Iordache la ora 11. Iar după vine Mihaela Dragomir. Eu sunt Graciela Ionescu, vă aștept și luni la Espresso într-o nouă săptămână. Până atunci, toate bune și să aveți o zi faină, un weekend minunat. Bye!
2: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cultură impresionantă de cannabis și laborator de prelucrare a drogurilor descoperite în România. Polițiștii au ridicat peste 2 tone de substanțe interzise. Anchetatorii au efectuat percheziții într-o comună din județul Neamț, unde au descoperit un solar de mari dimensiuni în care se aflau aproape 2700 plante de cannabis. Potrivit DIICOT, în total a fost identificată o masă vegetală verde cu o greutate de 2,4 tone. În apropierea culturii de cannabis se afla și un laborator de prelucrare, uscare și porționare a substanței. 2 persoane au fost reținute în acest caz, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Începe sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Mii de locuri sunt scoase la concurs de Universitatea Ovidius din Constanța. Absolvenții de liceu au la dispoziție peste 5.000 de locuri pentru studii universitare de licență în cadrul celor 16 facultăți de la Ovidius. Instituția de învățământ precizează că alte 3.000 de locuri sunt pentru studii universitare de masterat. Calendarul admiterii se desfășoară până pe 31 iulie, perioada în care au loc înscrierile, susținerea probelor de concurs și înmatricularea candidaților admiși. Astăzi a început o nouă ediție a Târgului pe Pietonală de la Constanța. Aceasta se desfășoară până pe 5 iulie pe strada Ștefan cel Mare și reunește producători și creatori locali, artizani și creatori handmade, producători de articole vestimentare și accesorii din zona alimentară, meșteșugari și vânzători de antichități. Cei prezenți se bucură astfel de diversitatea produselor, dar și de ateliere de creație și momente artistice. Târgul este deschis până duminică, între orele 10:22. Sportivii și antrenorii de la CSM Constanța se vor afla duminică în Parcul Viitorului din municipiu, aflat în zona CET. Pe 5 iulie, între orele 17:20, clubul organizează un eveniment dedicat iubitorilor de sport, copii și adulți. Aceștia vor participa la probe speciale și activități interactive alături de antrenorii și sportivii de la CSM. Cei prezenți vor afla informații despre disciplinele sportive și despre beneficiile unui stil de viață activ. Zlatko Dalić, selecționerul Croației, consideră drept dureros rezultatul partidei cu Portugalia de la Cupa Mondială de Fotbal. Echipa sa a fost învinsă în 16-mile de finală. Reprezentativa Portugaliei s-a calificat în optim după ce a învins Croația cu 2-1. Într-un meci spectaculos cu răsturnări de situație, Croația a deschis scorul în minutul 53, dar portughezii au revenit și au înscris în minutele 68 și 90+4. În minutul 90+13, Croația a marcat un gol anulat pe motiv de offside după analiza VAR. În optim, Portugalia va întâlni Naționala Spaniei. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Mă rog, ne facem încălzirea pentru weekend împreună, ci emisiunea în care auzi cele mai dubioase chestii care s-au inventat ever. Acum canicula aduce o nouă modă a aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp, practic.

pe piețele internaționale. Spre deosebire de ventilatoarele portabile, gadgetul nu suflă aer rece, ci folosește o placă metalică aflată în contact cu pielea în zona cefei pentru a crea o senzație rapidă de răcorire. Practic, știți locul ăla pe unde intră frigul în oase? E, acolo se pune placa metalică și teoretic poți să pari foarte ciudat pe stradă. Dacă aveți așa ceva, vreau să știu cum funcționează. Neapărat. Feel Good Mix.

sunt de părere că fiecare zi trebuie celebrată cumva, să găsim de fiecare dată cât un motiv să sărbătorim ceva. Astăzi, ca și când e ziua mea în mijlocul verii, pe 3 iulie este un fun holiday, deci o sărbătoare reală, dar neoficială cumva. Este ziua nesupunerii, dragilor. Disobedience Day a apărut pe internet în mijlocul anilor 2000. Încurajează oamenii să ignore pentru o zi micile rutine plictisitoare, instrucțiunile stricte sau regulile sociale rigide. Deși sună rebel, ideea din spate este parțial inspirată de un eseu al unui filozof din 1849 despre nesupunerea civică. Amintește că marile schimbări sociale au pornit adesea de la oameni care au avut curajul să spună nu unor legi sau unor situații nedrepte. Atenție, sărbătoarea nu te îndeamnă să încalci legea, ok? Să-ți pui siguranța în pericol sau să fii concediat. Știți, cam toate astea ar fi niște consecințe absolut firești dacă ar fi să luăm fiecare normă de asta socială în parte. Dar, până una alta, măcar Disobedience Day, celebrat așa pe interior, mă gândesc că e o variantă foarte, foarte bună pentru astăzi. Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
13: Feel Good Mix.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Vremea instabilă a provocat pagube în 20 de județe, a anunțat astăzi Departamentul pentru Situații de Urgență. După ploile torențiale și intensificările de vânt din ultimele 24 de ore, printre acestea se află și Constanța. Furtuna a afectat ieri zona Mamaia Nord-Năvodari. Oamenii au primit mesaj ro alert și au fost sfătuiți să se adăpostească. DSU menționează că la nivel național s-au înregistrat 10 de case, curți și beciuri inundate, copaci și stâlpi de electricitate prăbușiți, dar și mașini avariate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru distrugere în cazul tentativei de furt de elemente feroviare în stația Năvodari. Două persoane au vrut să fure cablurile de alimentare ale instalațiilor de macaz și au pus în pericol circulația trenurilor. Au fost observați însă de un angajat CFR în timp ce încercau să le tragă peste liniile de cale ferată, astfel că suspecții au abandonat cablurile respective. CFR a transmis că cei doi s-au aflat de asemenea în risc major de electrocutare. Incidentul a fost sesizat polițiștilor, care fac cercetări pentru identificarea autorilor. Investiție strategică pentru dezvoltarea județului Constanța. Este vorba despre nodul rutier Peștera de pe autostrada A2. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestui proiect în valoare de peste 100 de milioane de lei. Durata de realizare este estimată la 9 luni. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, afirmă că nodul rutier Peștera de pe A2 la kilometrul 181, sectorul Cernavodă-Constanța, va îmbunătăți mobilitatea și va facilita accesul către localitățile din centrul județului. Criză de medici pediatri la Spitalul Municipal Mangalia. Unitatea medicală încearcă din nou atragerea specialiștilor care să asigure copiilor asistența medicală necesară. Spitalul Mangalia a lansat o nouă achiziție de servicii medicale de pediatrie. Cei care vor să se angajeze pentru efectuarea de gărzi în baza unui contract de muncă vor primi stimulente financiare suplimentare, anunță conducerea instituției. Sorana Cârstea s-a calificat în runda a treia a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a învins-o pe Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA. Sorana Cârstea s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4, și și-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi Linda Noskova din Cehia. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Invitata de astăzi vom avea foarte curând un dialog foarte, foarte, foarte cool despre o grămadă de lucruri care se întâmplă în Constanța, așa că e bine să rămâneți cu noi. Mihaela, sunt cu voi până la ora 14 la CFM. Haideți cu încălzirea pentru weekend împreună, că e musai, nu se mai poate.

0: to make the club go up.
1: CFM Radio.
2: For love.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: 22 de minute au trecut peste ora 12 la CFM. V-am spus că urmează ceva absolut delicios. Eu sunt fanul oamenilor care fac ceva, care lasă o amprentă socială. Lavinia este unul dintre ei. Bună ziua, bine ai venit!
1: Bună ziua și bine te-am găsit și v-am găsit pe toți.
0: V-am găsit bine astăzi. Ne-ai găsit într-un
1: fel. Unul și unul.
0: Dragilor, Lavinia Tilină este cu noi, fondatoare Ancore, pentru că despre asta o să vreau să vorbim, și psiholog, pentru că acolo, da, ajungem noi și la căpuț.
1: Ajungem
0: la căpuț, dar
1: mereu ajungem acolo.
0: Da, păi de acolo plecăm acolo. Ajungem. Lavinia a lansat un proiect în urmă cu câtă vreme? Că e recent, este foarte recent.
1: Ca idee sau
0: nu
1: ca lansare?
0: Ca lansare, de care să știm și noi, nu doar
1: în capul tău. Așa. Decembrie anul trecut a fost lansarea și a fost lansarea cu balmăscat. A fost ceva foarte intim, misterios, elegant, cu o domnișoară de la Colegiul de Arte din Constanța, care a cântat la vioară, cu momente faine de interacțiune între fiecare participant a evenimentului, chiar dacă, atenție, se cunoșteau sau nu se cunoșteau.
0: Eu am văzut fotografii de la eveniment.
1: A fost
0: într-un mare fel.
1: Da.
0: Lavinia a lansat Ancore, care este, de fapt, un grup social, cred că este cea mai clară.
1: Sună mai bine decât
0: definiție.
1: Comunitate,
0: da,
1: cuvântul ăsta fiind
0: grup,
1: vechi.
0: Da, este un grup social, na, la mine e defect profesional, știi?
1: Da.
0: Eu dau definiția ca la carte. Deci un microgrup social format din niște doamne care au nevoie de susținerea altor doamne, practic.
1: Foarte bine zis.
0: Am zis bine, nu?
1: Da, ai zis foarte bine.
0: Pentru că, nu știu dacă știți, dar noi femeile la începutul existenței noastre pe pământ am evoluat și am crescut în triburi.
1: Da.
0: Atunci când aveam un copil, copilul îl creștea tribul.
1: Satul întreg.
0: Satul întreg. Atunci când era un moment ăsta de trecere, din nou tribul era cel care era alături de femeie, pentru că ce să vezi, bărbatul avea treabă și era plecat. Asta se întâmplă. Dacă bărbatul nu are treabă și nu-i plecat, faceți-l să plece. N-are ce să zic.
1: Dar oricum, este o stare diferită și este un mod de a gândi diferit în momentul în care împarți o poveste, o discuție, o nevoie sau chiar și o problemă. Că se întâmplă asta în Ancore? Cu o femeie care știe să asculte. Atenție, aici nu vorbesc despre orice fel de tipar de om. Vorbesc de femeia care poate învață acum sau a învățat deja să asculte și să fie prezentă și să...
0: Să nu facă nimic, doar să fie. Da.
1: Doar să fie. E mare lucru.
0: Cui se adresează? În afară de această femeie foarte rară pe pământ, cui social vorbim?
1: Ancore se adresează tuturor femeilor, dar avem și o nișă foarte importantă. Nișa este pentru partenerele de navigatori. Prima dată ideea a pornit de la această nișă pe care o aveam eu în minte chiar prin anul 2018, după ce am scris o postare, nu eram sigură că o să fac asta, dar am scris o postare pe pagina de Facebook și acolo mirarea mea a fost că a ajuns la 4 milioane de cititori, bărbați și femei, despre ce înseamnă să fii parteneră de navigatori. Și atunci, cu timpul am zis, cred că va fi nevoie și de nișa asta cumva să o acoperim. E, de curând chiar a fost o întâlnire specială pentru partenerele de navigatori, unde în prima parte a fost vorba despre vulnerabilitate, în a doua parte a fost vorba despre comunicarea non-violentă, de folos și în relațiile de cuplu, că
0: absolut,
1: ce vorbeam noi mai devreme despre divorțuri multe în perioada asta. Și la final
0: cum poți tu să comunici non-violent divorțul, dar mă rog, ajungem și acolo.
1: Se poate. Pentru că și Mirela, doamna avocat Mirela Doicescu, ne-a învățat cum să facem și asta chiar.
0: Okay.
1: Deci a venit dumnea ei pe final, în afară de toate informațiile din punct de vedere legal, juridic și așa mai departe, a venit să ne spună și punctul acesta foarte important.
0: Va fi, asta e de documentat for el. E, știi cum am
1: sunt
0: eu
1: niște,
0: defectul ăsta
1: ridicăm...
0: profesional, vreau să văd. Deci ai putea să te filmezi, te rog frumos când îi comunici. Da. Știi, aș face de,
1: eu,
0: ceva de genul
1: eu,
0: ăsta.
1: Eu și în terapie sunt un om destul de blând, dar și ferm în același timp, destul de franc. Când este ceva ce e nevoie să fie enunțat ca la carte, îl voi spune. Într-o manieră respectuoasă, blândă, dar e nevoie să fie spus.
0: Câte participante sunt acum parte din Ancore? Sau cum, dacă vrea cineva să facă parte din grup, care e procedura?
1: În primul rând ne poate căuta pe orice rețea de socializare. Suntem Instagram, TikTok, Facebook, suntem peste tot. E nevoie doar să cauți, să scrii comunitatea Ancore, pentru că dacă scrii Ancore, poate mai apar și diverse pagini de prin afară. Dar se poate să scrie Ancore și să apară chiar pagina
0: Ancore,
1: cu
0: Constanța,
1: Ancore.
0: Da? Vă trimite unde trebuie, da.
1: Pe pagină, chiar astăzi, după întâlnirea cu tine, o să repostez linkul pentru canalul de WhatsApp, care nu este doar un grup. Atenție!
0: Ok.
1: Acolo sunt mai multe grupuri în acest WhatsApp, în acest canal. Este un grup pentru sprijin psihologic și sunt diverse situații care se întâmplă la diverse ore. Acolo răspund eu mereu. Este un grup pentru femeile care sunt single și vor să iasă la o cafea ele între ele doar, okay, să nu vorbească despre soți, da? Este un alt grup care se referă la un alt fel de sprijin, altul despre anunțuri, evenimente. Deci sunt tot felul de servicii de ajutor ca sprijin pentru nevoia pe care o ai, pentru problema pe care o ai, pentru... că aici nu vorbim doar despre probleme, și pentru ziua în care vreau să mă distrez. Hai să anunț, hai să vedem cine
0: vreau
1: vrea să vină.
0: Vreau să sărbătoresc
1: asta
0: cu cineva
1: facem.
0: Ceva.
1: Și foarte asta facem.
0: Drăguț, foarte drăguț.
1: Uite, am văzut evenimentul ăsta. Cine vine? Mergem la teatru împreună. Mergem, ieșim seara în oraș, ieșim la o cafea. Mergem în diverse. Uite, duminică mergem la Lavandă, de exemplu.
0: Foarte drăguț. Da. Foarte, foarte drăguț. Și cum l-au primit femeile?
1: Oh, wow, a fost wow modul în care a fost primit. A fost neașteptat de mine, pentru că în Constanța mai sunt și alte comunități și mereu au existat tot felul de comunități pe tot felul de arii. Numai că aceasta, unde nu contează dacă ai nu știu care vârstă, nu contează statutul profesional, nu contează, astea sunt particularități ale noastre, sunt diverse roluri, dar contează că ești femeie și ar fi fain să fii ca pe vechi, da?
0: Da,
1: într-un stat de femei, de hai împreună, să ne și distrăm, dar hai să ne și vorbim despre. Modul cum a fost primit a fost wow. Și acum mai sunt femei care zic, vin la cafea doar să te îmbrățișezi, să-ți mulțumesc că, nu știu, acolo am cunoscut pe doamna asta cu care ieșim la o plimbare pe faleză, la casino.
0: Bine, ce vă explică Lavinia acum este ceva cumva foarte natural și imprimat în ADN-ul nostru, partea asta de conexiune și de, hai să-i spunem, comunitate. Ce au înțeles alte microgrupuri greșit, ca să mă exprim foarte elegant, este că nu suntem triburi rivale.
1: Da.
0: Adică, dacă tu faci parte din grupul, știi că mai sunt și astea ușor, e urât să zic, dar o să zic, că na,
1: zile.
0: E Disobedience Day, am zis la radio mai devreme, e ziua în care zicem
1: da, da. Mai
0: sunt niște grupuri de-astea cumva cu o tentă de-asta sectariană, cred că este cel mai bun cuvânt.
1: Da, da.
0: În care,
1: da,
0: mă rog, you need to be the special one, știi? Cumva trebuie să fii, treci printr-un proces de la să te valideze.
1: De botezare.
0: Guru, da. Nu, ceva rău
1: nu,
0: de tot.
1: Nu,
0: da, mă rog,
1: ceva.
0: Dacă faci toată chestia asta, după aia din grupul ăla, dacă te duci în alt grup, e nasol, știi? Ceea ce este contrar legilor naturale.
1: Adică și legilor,
0: și legilor
1: respectului, dreptului
0: juridice,
1: de a fi.
0: Dacă vrei, da, asta e altă, da, discuție.
1: Da.
0: Dar este contrar firii umane. Dacă,
1: da,
0: suntem până la urmă cu toții aici în Constanța, după cum ai observat, fiecare se cunoaște cu fiecare.
1: Exact.
0: Zic eu că e Constanța un sat. Pe de-o parte e, pe de altă parte nu e. Că dacă ar fi un sat în care ne-am cunoaște fiecare cu fiecare, ne-am ajutat
1: colabora
0: fiecare.
1: Diferit, da.
0: Da. Și ar exista o colaborare în care, nu știu, când se întâmplă ceva, faci tu un eveniment sau whatever, eu mă bucur foarte mult pentru succesul tău și pentru că le-ai adus ceva fericire până la urmă acelor oameni, chiar dacă temporară, și invers, știi? Adică nu încep să vorbesc nasol despre eventul tău, da, m-am făcut la Viniada, știi ce e nasol la ea, că, știi? Și atunci,
1: au fost.
0: Știu că au fost.
1: Eu vreau să vin cu tot optimismul meu și cu tot pozitivismul meu din lume. Am cât carul. Dar au fost și momente de genul ăsta. Eu dar știu. Din fericire nu prea plec urechea la așa ceva.
0: Da, nu
1: e doar o mică pietricică.
0: Atâta
1: trec
0: timp
1: peste
0: cât, cât oamenii vorbesc despre tine și îi deranjezi, este ceva excepțional.
1: Am deranjat de când s-a născut proiectul în Corea. Am deranjat profund
0: asta
1: un pic.
0: Dacă bagi și bății prin gard acolo,
1: și
0: este
1: o să
0: minunat.
1: Mai deranjez în continuare, dar... Nu, din punctul meu de vedere, nu cred că este un deranj, nu știu, malițios în momentul în care aduci sprijin, în momentul în care aduci siguranță, să ai un mediu de siguranță pentru femei. Noi avem nevoie de siguranță, mai ales în lumea în care trăim acum, că se întâmplă destul de multicele. Acum, dacă cineva crede că nu are loc de mine, ce pot să zic? Eu tot aici sunt. Eu nu mă condiționez pentru cineva anume sau nu condiționez ancore, comunitatea și grupul ăsta minunat de femei din punctul ăsta
0: asta
1: de vedere.
0: Asta urma să te întreb, dacă există vreo condiție de participare, apropo de ce vorbeam mai devreme,
1: să fii
0: adică
1: femeie.
0: Să fii practic femeie, să fii și femeie. Să te identifici cu o femeie, că
1: exact.
0: E și chestia asta.
1: Exact, nu ține cont nici măcar de orientare.
0: Da, fair enough. Fair enough.
1: Treaba ta.
0: Foarte drăguț. Ce evenimente mai ai în plan cu femeile?
1: Vreau unul de răsfăț.
0: Așa.
1: Dar nu pot să zic multe, pentru că urmează să merg să văd locația.
0: Zi, dar, filmul tău, din capul tău.
1: Filmul meu. Imaginează-ți că ești desculță pe iarbă, o iarbă perfectă. E totul verde, e totul plin de flori de jur împrejur. Ai o muzică frumoasă pe fundal și o fată care cântă la vioară, iar în timpul acela poate guși sau bei ceva ce îți place.
0: Tu ai descris evenimentul meu acum, nu?
1: Pe al meu, da, dacă ne asemănăm, e superb.
0: Da, urmează.
1: Urmează și la
0: wine,
1: tine.
0: Adică
1: da,
0: e
1: super.
0: Pe iarbă, da.
1: La mine o să fie și cu masaj.
0: Eu,
1: la piciorușe.
0: Eu învăț femeile să-și facă singure masaj prin posturi practic, știi? Adică nu, nu masaj de ăla,
1: da.
0: Ci, mă rog, dar da, cumva este the same.
1: Deci înțelegi filmul.
0: Da, da, da, înțeleg filmul, e foarte drăguț filmul. Sper să-ți iasă, dacă nu, call baby.
1: Se rezolvă.
0: Până la urmă, asta este ideea.
1: Și vreau să mai fac iarăși o altă întâlnire pentru partenerile de navigatori. A fost foarte cerută, a fost foarte apreciată. Nu a fost genul acela de întâlnire de hai să ne distrăm, să ne urcăm pe mese, cum a fost de o martie.
0: Așa.
1: Da? O să fie sub formă de sprijin, de echilibrare mentală, emoțională. E genul acela de sprijin de care totuși avem nevoie.
0: Ce se întâmplă în capul vostru, ca să zic așa? Adică eu am avut discuția, noi mai râdem, evident că o mare parte din cele care întrec pragul dintre clientele mele sunt soții sau partenere de navigatori, pentru că, na, Constanța până la urmă.
1: Da.
0: Mă rog, eu îți dai seama că râd foarte mult pe chestia asta. Unul la mână și cade tensionare, doi la mână, le-am întrebat de fiecare dată, mă, ok, zi-mi și mie ce simți, adică pentru mine, dar eu sunt o dubioasă by default, dar la mine marea problemă, dacă aș fi parteneră de navigator, ar fi că se întoarce acasă, știi, că stă prea mult, adică, da. Dar teoretic,
1: așa.
0: Aparent, zi-mi și mie care sunt dificultățile în, în genul ăsta de relație.
1: Avem așa, carențe și dificultăți.
0: Așa.
1: Dificultățile ar fi flexibilitatea, adaptabilitatea, sunt totuși niște skill-uri pe care ar trebui. Nu zic putem, dar e mai mult decât putem. Ar trebui să le creștem încet, încet. Dificultatea cea mai mare este nesiguranța. Pentru că sunt foarte multe momente în care femeia trebuie să facă ce ar fi făcut bărbatul și trebuie să se descurce singură și acel mă descurc eu, învață prea mult acel mă descurc okay. eu, până devine foarte epuizant. Și atunci concluzia e epuizarea, de fapt. Asta e marea dificultate. Carența este comunicarea.
0: Ah, ok.
1: Eu
0: da.
1: De câțiva ani lucrez cu familiile de navigatori și atunci, practic, ei învață cum să comunice. Chiar dacă sunt la distanță, chiar dacă e doar printr-un apel audio. Pentru că sunt situații de genul ăsta în care nu ne putem vedea video. Așa se întâmplă și mie cu soțul meu, care nu ne vedem video poate 2 săptămâni. E nevoie să ne conectăm, să fim prezenți doar audio.
0: Cât de des?
1: La fiecare voiaș.
0: Nu, cât de des, dacă nu vă vedeți video două săptămâni, cât de des e nevoie să vă auziți audio?
1: Dimineața, la prânz și seara. Când e nevoie, când este el, atenție, nu că atunci când este nevoia noastră, că nu se poate să fie imposibil, pentru că e de cart, pentru că e, nu știu ce se întâmplă pe acolo. Și atunci când este posibil, poate dimineața, poate seara, dar măcar o dată pe zi, să fie o comunicare în care să fiți ascultați real, unul pe altul. Iar asta se învață.
0: Ok. Da, asta n-am luat-o în calcul. Și pentru voi, pentru tine și pentru ele, ca partenere de navigatori, care parte este mai grea în momentul în care, adică tu intri pe un vibe în momentul în care omul pleacă,
1: da,
0: și e nevoie să te descurci singură, da, și devii iar hiperindependentă și așa mai departe, femeie puternică și independentă,
1: da,
0: și după aia când tu ești femeie puternică și independentă și ești pe treaba ta,
1: te trezești
0: cu el acasă și zici, boss, dar eu n-am nevoie de tine, adică am învățat să fac treaba asta singură. Unde e mai greu? Unde e mai adaptarea, unde e mai grea? La plecare sau la venire?
1: La venire.
0: La venire, nu?
1: La venire. Zic din punctul meu de vedere, doamnelor, nu vă supărați pe mine, nu vorbesc din punctul vostru de vedere, vorbesc strict din punctul meu de vedere.
0: Convinsă,
1: la mine e așa.
0: Eu sunt convinsă că ai spus și așa, ce da, nu n-au spus
1: la
0: ele.
1: La alte persoane am auzit des și la mine era așa, că dificil era atunci când rămâneam singură, îmi era și mie, vreo două săptămâni dura adaptarea. Dar după ani de zile, acum e mai dificil să mă lași și să fiu iar o floricică. Acum nu se mai întâmplă așa, nu durează atât de mult până se întâmplă asta. Adică imediat sunt într-o floricică de nu știu unde e GPS-ul meu, nu mă orientez, nu știu unde sunt. Ia, condu-mă, mai bine zis.
0: A, poți să faci switch-ul ăsta așa rapid?
1: Vai cât de fain.
0: Păi și la
1: e ca și cum aș da haina jos de pe mine. Tot.
0: Păi asta se și întâmplă, dar
1: dar durează foarte puțin acum. 24 de ore floricică, gata.
0: A, doar 24 de ore trebuie? Foarte da. Drăguț.
1: Diferență foarte față drăguț. De înainte când îmi luam vreo două săptămâni să mă readaptez la ambele situații, cu el sau fără el. E de muncă. Nu
0: da,
1: zic
0: da,
1: că
0: da,
1: e peste noapte,
0: ce...
1: e de muncă mult.
0: Dar este ceva doable.
1: Da.
0: Din ce
1: da, este foarte posibil. Nu este foarte greu să se întâmple asta. Nu e foarte... Nu trebuie nu știu ce muncă asiduă. Dar se poate. Terapie, revin.
0: A, de ce musa ai practic, da? Nu,
1: da.
0: Nu se poate fără terapie da. Și parteneră de navigator. Ceea ce, din nou, face sens.
1: Da.
0: Vine niște publicitate peste noi. Chiar o forțează un picuț și revenim cu discuția
1: revenim.
0: Despre ce se întâmplă cu oamenii în perioada asta.
1: Ok. Feel
2: Good Mix. Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42. Lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Feel good mix.

0: 18 la CFM. O avem în continuare pe Lavinia Tilină cu noi. Am vorbit despre ancore, da. O să mai aducem aminte oamenilor spre final așa de proiectul ăsta al tău. Dar tu ești și psiholog.
1: Mie îmi place să zic așa. Ceea ce fac eu, întreabă lumea, știi, tu ce faci? Dar ce profesie ai?
0: Așa?
1: Ce fac eu este dezvoltare emoțională și relațională. Mi se pare că sună
0: da, ești psiholog,
1: mai adică, ușor așa. Da, dar ne oprim la eticheta asta, știi?
0: Da, știu, e prea mică, dar să înțeleagă oamenii. Ce faci tu?
1: Dezvoltare.
0: Dezvoltare, pentru că este psiholog, da? Vă explic eu chestia asta. Zi-mi și mie, că vorbeam noi puțin înainte.
1: Da.
0: Există niște cicluri ale societății. Și din ce în ce mai mulți oameni în sfârșit și-au băgat mințile în cap și s-au prins că nu ești nebun dacă te duci la psiholog.
1: Ei, stai că mai sunt,
0: nu e, știu mă că
1: categoria
0: mai sunt,
1: mai
0: e categoria.
1: Hai să nu disperăm, să nu ne bucurăm prea mult.
0: Eu încerc să fiu optimistă
1: și eu.
0: Și tu să fii suportiv, da? Evident că mai sunt o grămadă, da? Mă rog. Să zicem că nu sunt în targetul nostru oamenii ăia,
1: okay.
0: Dar
1: să vorbim
0: pentru target. Deci oameni care solicită terapia în momentul în care trec printr-un challenge.
1: Să zicem
0: că au
1: punte de trecut.
0: Asta
1: cam așa
0: zic, că la un moment dat ai nevoie, nu știu, să iei niște decizii, ai nevoie de o minte limpede, ai nevoie de cineva
1: păi
0: din exterior
1: că
0: să-ți vadă
1: uneori nu
0: niște
1: avem
0: pattern-uri.
1: O linie dreaptă. Știi că noi spre București, de exemplu, ai autostradă și ai stânga să faci București înainte să mergi spre ce? Tulcea. Imaginează-ți că uneori noi suntem deseori suntem exact acolo la bifurcația aceea, mm-hmm. Unde facem? Stânga, dreapta, luăm înainte, ce facem de aici? Da? Și bine ar fi să căutăm să fac liniște într-o dată.
0: Era căutăm drama moment.
1: Da, era moment, trebuia să profit de n-am profitat.
0: Dacă vrei, ia zi acum. Nu, așa.
1: Da, putem să vorbim.
0: Să căutăm, da.
1: Este nevoie să căutăm un ghid. Atenție! Ghidajul acela nu înseamnă că te va lua de mână și îți va spune, nu,
0: ce
1: dragul meu, ia o stânga pentru că așa se poartă sau ia o dreapta pentru că, nu știu, conform vârstei tale. Nu, este conform mecanismelor tale de apărare, nevoilor tale, resurselor tale,
0: valorilor,
1: principiilor tale. E și pe ei mei întreb de multe ori, ce religie ai? Contează atât de mult. Păi dacă tu spui că, de exemplu, faci parte din religia penticostală, eu trebuie să lucrez altfel cu tine.
0: Aveți 5 minute să vorbim despre Domnul nostru care e altul.
1: Începe diferit, pentru că sistemul lor este foarte diferit. Sau, uite, m-am fost întrebată dacă pot să lucrez cu copii care au crescut în America. Nu. Sincer, nu. Cultura este foarte diferită.
0: Corect.
1: Și atunci eu ar trebui să iau, pentru că eu lucrez și cu adolescenți acum, am lucrat și cu copii ani de zile, eu ar trebui să iau de la zero parte de educație. Nu e timp de așa ceva, din păcate. Și atunci e nevoie ca ei să lucreze cu cineva din cultura în care au crescut, apropo de satul.
0: Are foarte mult sens, da. Chiar are foarte mult sens.
1: Suntem foarte diferiți noi, dobrogenii, de și anumite părți ale României. Maramure și așa mai departe, dar totuși avem în comun sistemul acesta de creștere. Le avem în comun, dar noi față de bulgari sau față de unguri sau restul, suntem extraordinar de diferiți.
0: Corect.
1: Și atunci e nevoie să delimităm un pic lucrurile. Deci avem nevoie de ghid.
0: Avem nevoie de ghid, eu asta tot spun.
1: Și în funcție de
0: fiecare
1: tine,
0: ghid
1: nu
0: are nevoie de un ghid,
1: de ce
0: apropo, să știe lumea cum să-și aleagă și ghidul, că dacă vă alegeți ghidul ăla care le știe pe toate, ăla nu este un ghid, am mai scris despre lucrul ăsta.
1: Da.
0: Deci nu, omul ăla care le știe pe toate, not ok.
1: Poți să zic ceva aici?
0: Da.
1: Am multe de zis, dar să zic ceva scurt.
0: Hai zic.
1: Alege omul acela care știe să zică nu știu, dar o să mă interesez. Alege omul acela care știe să fie vulnerabil cu martori. Poate să plângă și de bucurie și de tristețe, e ok. Suntem
0: să
1: oameni.
0: Fie om.
1: Exact. Da.
0: Să fie om.
1: Și alege omul acela unde tu rezonezi cu valorile, principiile lui, dar trebuie să fie un om totuși E nevoie, nu, aici nu trebuie. E nevoie să fie omul acela care totuși se deschide, vezi ceva din...
0: Eu mai am o teorie aici. Ia. Noi o să avem un debate acum în direct.
1: O, da.
0: Răbdați-ne puțin. Eu mai am o teorie aici, treaba cu rezonanța, la sensul că dacă tu ești vai steluța ta, deci tu ești vai steaua ta din N puncte de vedere, viața ta arată ca și când ai fi vai steaua ta, mentalitatea ta este vai steaua ta, că de-aia te-a adus în momentul ăsta și așa mai departe. Tu n-ai cum să rezonezi cu mine, eu fiind ghidul
1: la nivelul
0: tău,
1: meu,
0: că
1: da.
0: Noi dacă rezonăm, ți-o o să-ți... Tu n-ai cum să rezonezi cu mine, eu fiind ghidul
1: la nivelul
0: tău,
1: meu,
0: că
1: da.
0: Noi dacă rezonăm, ți-o o să-ți fie foarte nașpa.
1: Da.
0: E nevoie ca eu să

0: Și atunci, dacă îți place vocea omului, dacă ți se pare că este potrivită, dacă ți se pare că nu te ceartă, atenție, n-ar trebui să certăm pe nimeni, dar trecem peste, ăsta e alt subiect, dar bine. Intrăm în tot felul de colțuri, eu fac asta, cred că Mihaela la fel, de fapt, din câte am văzut, sunt sigură. Da. Da, să nu te certe. Dacă ai sesizat că te ceartă, dragul meu, ai multe alte variante.
1: Mă, nu, uite, în momentele astea mie mi se pare, adică eu am renunțat la politically correctness-ul ăsta, știi, cu știi, ai mai multe variante. Nu, frate, fugi mâncând pământul.
0: Fugi, du-te învârtindu-te, deci, caută pe cineva care să te respecte.
1: Da, dacă te ceartă, dacă te face să te simți vinovat, atenție, acolo este primul semn de manipulare, dacă în momentul în care, nu știu, tu nu ți-ai făcut temele, acel ghid, guru, terapeut, whatever, ce este el, chiar și medic, dacă nu ți-ai luat tratamentul, te face să te simți vinovat. Deci în momentul în care a început vinovăția, să știi că ești mega manipulat. Gata, am terminat și partea asta de
0: plusul
1: educație.
0: Plusul e că de ce va face asta? Ca să te țină în terapie foarte mult timp.
1: Evident.
0: Creează dependență.
1: Evident. Vinovăția vine cel mai bine. Așa. Next. Noi am văzut ceva strălucitor și am plecat cu atenția noastră de coțofană. Deci... Da. E ceva mai bine în mintea oamenilor în ultima vreme, atât vreau să știu.
0: Da.
1: Da, da. Avem șanse să ne facem...
0: Din fericire, sunt informații peste tot. Da. Atenție că
1: Dar discernământul nu este foarte bine format la oameni.
0: Ce este mai bine este că, eu, din punctul meu de vedere, este o pandemie de furie, de fapt, nu de altele. Furia e foarte problematică. Cum o manageriem? Pentru că toți o avem. Toți o resimțim. E normal să fie. Dar ce facem cu ea?
1: Ne bucurăm de ea. Cum, ce facem cu ea? Că
0: ea poate fi constructivă.
1: Un semnal, este un feedback.
0: Da.
1: Că te frustrează că nu trăiești viața pe care vrei să trăiești. Și da, ne bucurăm de furie.
0: Da.
1: There you go. Furia este un combustibil foarte bun pentru orice vreți voi să construiți. Poate fi și destructivă și constructivă, dar pe constructiv credeți-mă că cele mai mișto chestii pe care le-am făcut, le-am făcut din furie.
0: Și eu la fel.
1: Dar furie de aia asumată și ok, toată energia aia se duce acolo și crește ceva foarte, foarte frumos.
0: Exact. Ce este bine, plusul din lumea în care trăim, este că lumea vede ce se întâmplă, ba că e vorba de știri, ba sunt situații destul de violente care nu sunt egale cu realitatea în care ar trebui să coexistăm. Își dau seama atunci când nu se pot autoregla, când simt prea multă furie, când le vine să facă un gest necugetat, și atunci apelează.
1: Din ce în ce mai mulți sperăm noi.
0: Oh, da.
1: Avem wishful thinking. Unde te găsește lumea?
0: Practic oriunde, înseamnă social media.
1: Deci, da, la vine e genul ăla de nu poți să iei o palmă, că ai peste tot. Da.
0: Sunt peste tot.
1: Okay, vreau să fie martor la palmă.
0: Exact. Nu, că și filmez, nu-i problemă. Sunt peste tot. La vine Tilină este de ajuns să scrii, știi, este un nume mai ciudățel. Tilină cu T de la Tudor, nu Țilină, nu altfel, am fost botezată și eu și soțul mai de capul nostru.
1: Din fericire, lumea nu scrie cu diacritice, deci Lavinia Tilina.
0: Tilina. Așa.
1: Și Ancore.
0: Da, oriunde. Hai să ne vedem, hai să ne cunoaștem, hai să vezi că există un spațiu doar pentru femei, un spațiu deschis unde vulnerabilitatea, atenție, nu este de criticat, nu este de judecat. Sunt perioade în care trecem, le înțelegem, le apreciem și e mare lucru să fim vulnerabili cu marturi.
1: Mulțumim foarte mult. Vine Ramona peste noi, ai văzut-o, că e nerăbdătoare. Da, vine cu știrile orei 13.
0: Îți mulțumesc din suflet.
1: Mulțumim la Vinia Tilină, o căutați pe peste tot, îi scrieți, dar îi scrieți scurt și la obiect,
0: rog,
1: ca să
0: vă
1: și răspundă. Da? Mulțumim pentru prezență.
0: Faină. Feel Good Mix. Mix. Mercy.

Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Explozie în județul Constanța, un bărbat a fost rănit în urma deflagrației care a avut loc astăzi la o fabrică de mase plastice din Năvodari. Potrivit ISU Dobrogea, bărbatul în vârstă de 48 de ani, cu traumatisme și escoriații la nivelul feței, a fost transportat la spital, conștient și cooperant. Pompierii spun că explozia nu a fost urmată de incendiu. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili cauzele incidentului. Nereguli descoperite la agenții economici din Constanța, care desfășoară activități de colectare și gestionare a deșeurilor feroase și neferoase. În urma unor ample acțiuni de control, polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru nerespectarea legislației privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor. De asemenea, au fost confiscate 40 de kilograme de cupru. Facilități fiscale acordate la Medgidia, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, contribuabilii persoane juridice beneficiază de anularea 100% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la bugetul local. Administrația locală precizează că facilitățile au fost decise, având în vedere dificultățile cu care se confruntă contribuabilii persoane juridice. Anularea majorărilor se aplică pentru contribuabilii care fac dovada achitării integrale a obligațiilor fiscale principale restante până la data limită de 30 octombrie. Suspiciuni de fraudă la bacalaureat, subiectele ar fi fost divulgate înainte de desfășurarea examenului. Aproape 50 de percheziții au fost efectuate astăzi de polițiști în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice. Potrivit anchetatorilor, acțiunile vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Nu este pentru prima dată când există astfel de suspiciuni legate de desfășurarea examenului național susținut de absolvenții de liceu. Farul Constanța susține astăzi un meci de verificare. Clubul de fotbal anunță că formația de pe litoral întâlnește Oțelul Galați. Partida are loc de la ora 17:30 pe terenul 4 al Academiei Hagi de la Ovidiu. Meciul se desfășoară fără spectatori. Este al doilea amical al verii susținut de Farul Constanța, după cel cu divizionarea secundă Fratria Varna din Bulgaria. Vremea se menține călduroasă, temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii mențin însă și atenționarea de instabilitate atmosferică până mâine dimineață. Potrivit ANM, vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Good Mix. Ne pregătim ușor, ușor și de partea de siestă și de partea de weekend și ce planuri mai avem noi pentru zilele următoare. Aparent și vremea cumva ține și nu ține cu noi. Depinde ce program aveți pentru astăzi. Dacă e de plajă, mai aveți puțină răbdare. Dacă nu e de plajă, super, e perfect. E tot ce ne trebuie. Mihaela, sunt, mai stau cu voi o oră, rămâneți aici.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
10: Feel Good Mix.

0: Myself, 22 de minute peste ora 13. Spuneam că s-a pupat foarte bine cu informația pe care urma să vă dau acum, pentru că astăzi, pe 3 iulie, marcăm și ziua în care se complimentezi oglinda, Compliment Your Mirror Day. Este evident tot o sărbătoare neoficială, un exercițiu de stimă de sine, de fapt. Ideea centrală este să privești în oglindă, să găsești ceva frumos la tine, așa că este o zi dedicată acceptării de sine și iubirii, bineînțeles, în toată povestea asta cu autocritica. Știți și voi cum e când vă uitați în oglindă și încep să găsești un milion de defecte. Găsește unul foarte, foarte bun. Găsește ceva pozitiv și ceva de admirat și sunt convinsă că în doar câteva zile această celebrare va da roade.
1: Feel Good Mix.

care o să vedem femeile care arată diferit, știți? Că la un moment dat s-a creat un trend în care pe semne arată foarte asemănător cu aceleași filere și așa mai departe. Ideea este că sunt niște oameni care au făcut niște studii și se pare că după ce au încercat trendurile virale de frumusețe, multe femei au ajuns la aceeași concluzie, anume că metodele mai vechi și consacrate sunt mai sănătoase decât alternativele moderne, iar 33% dintre femeile intervievate spun că rutina lor de frumusețe a devenit uneori prea complicată. În plus, mai mult de jumătate afirmă că se concentrează mai mult pe sănătatea organismului decât pe aspectul exterior. Multe femei din generația Z susțin că vor evita în mod activ operațiile estetice, filerele și tendințe precum face tapping, o metodă care presupune aplicarea de benzi adezive pe față pentru a menține pielea netedă. Sunt foarte multe lucruri de spus despre acest studiu, cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut în România și cu atât mai mult cu cât nu s-a făcut în Constanța. Dacă vă uitați, sunt foarte, foarte diferite tendințele astea de la un oraș la altul, de la o regiune la alta. Dar asta este cu totul altă discuție. E bine că ce vine din urmă totuși este ceva mai orientat pe sănătate și nu neapărat pe vanitate. Feel Good Mix.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Sunt vreo 10 minute până la ora 14. Vedeți că urmează un weekend pe care, dacă nu ascultați neapărat prognozele meteo, s-ar putea să-l faceți cel mai mișto weekend din vara asta. Noi ne auzim vinerea viitoare de la ora 11. Mihaela, sunt toate bune!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul Ilie Bolojan a venit astăzi la Constanța. În cadrul vizitei de lucru, una neanunțată, prim-ministrul interimar a mers la Spitalul Județean de Urgență Constanța, unde a purtat discuții cu cei din conducerea unității medicale. De asemenea, Ilie Bolojan a vizitat spitalul Mama și Copilul, aflat în construcție. Corpul nou de clădire, în care va funcționa Departamentul Sănătatea Mamei și a Copilului, reprezintă o investiție importantă în sănătatea din județul nostru și ar trebui finalizat în 2027. CFR Călători suplimentează capacitatea de transport spre sudul litoralului. Compania anunță că măsura este luată în perioada desfășurării Festivalului de Muzică de la Costinești. Astfel, între 8 și 13 iulie vor fi introduse în plus un tren regio cu plecare la ora 23:20 de la Constanța spre Mangalia și unul cu plecare la ora 3:28 de la Mangalia spre Constanța. Totodată vor fi suplimentate cu vagoane celelalte trenuri care circulă pe această rută, în funcție de cerere și de limita parcului tehnic disponibil. În poligonul de la Capul Midia se desfășoară de astăzi exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta reunește militari din structurile de artilerie aeriană și reprezintă partea planului de instruire stabilit de forțele aeriene române. Exercițiul are loc până pe 17 iulie și cuprinde trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv pentru evaluarea comandamentelor și a structurilor de artilerie antiaeriană. Primăria Constanța caută voluntari în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Aceștia vor desfășura activități de sprijin și însoțire pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din municipiu. Înscrierile în programul de voluntariat se fac la sediul DGAS sau în format electronic. Potrivit municipalității, activitățile de voluntariat se vor desfășura până la sfârșitul anului 2026. Naționala Australiei joacă în această seară împotriva Egiptului la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din 16-mile de finală are loc de la ora 21. Învingătoarea acestui duel va întâlni în optim câștigătoarea dintre Argentina și Capul Verde, meci care va începe la ora 1. Mâine dimineață, de la ora 4:30, se va da start și confruntării dintre Columbia și Ghana. Vremea se menține călduroasă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii au emis însă și atenționări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, până mâine dimineață vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
9: CFM, proud to be different.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: CFM, proud to be different.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! De săptămâna viitoare va fi restricționat traficul greu în sudul litoralului. Societatea Drumuri Județene Constanța anunță că măsura este luată în contextul Festivalului de Muzică de la Costinești, eveniment care duce la creșteri semnificative ale valorilor de trafic. De miercuri 8 iulie de la ora 12 până luni 13 iulie la ora 6, restricțiile vor fi impuse pe DN39 pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. Acestea vor fi deviate pe DN38 Vama Veche Negru-Vodă, respectiv pe DG391 Mangalia Albeș Negru-Vodă, Agigea și retur. În acest fel este redus riscul de formare a ambuteiajelor în zona Costinești. Schimbare la conducerea garnizoanei americane de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Locotenent colonelul Jeffrey Fritz a preluat oficial drapelul unității, devenind noul comandant al garnizoanei armatei Statelor Unite de la Marea Neagră. La ceremonia care s-a desfășurat ieri la baza Mihail Cogălnicianu a fost prezent și prefectul Constanței, Adrian Picoiu. Potrivit oficialilor, baza din județul Constanța este una dintre cele mai importante facilități militare NATO din regiunea Mării Negre. Mâine va avea loc primul tur ghidat gratuit organizat în luna iulie la Constanța. Cei interesați sunt așteptați la ora 11 la statuia lui Poaica pentru a lua parte la proiectul cultural Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului, organizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Tururile ghidate de dr. Cristian Cealera, specialist al muzeului, urmăresc promovarea istoriei moderne a orașului și valorificarea patrimoniului urban. În total vor fi organizate 8 tururi în lunile iulie și august. La Constanța a început distribuirea cardurilor din cadrul programului Bebe Trusou. Este o nouă etapă în care Direcția Generală de Asistență Socială distribuie sprijinul acordat familiilor cu nou-născuți. Valoarea este de 2000 de lei și se acordă o singură dată. Banii pot fi folosiți pentru scutece și îmbrăcăminte pentru nou-născut, produse de cosmetică și igienă specifice vârstei, aparatură pentru monitorizarea stării de sănătate, dar și alte lucruri necesare, cum ar fi cărucior sau pătuți. Naționala de baschet masculină a României a învins Grecia în grupa B a preliminariilor Cupei Mondiale 2027. Partida desfășurată seara trecută la Oradea s-a încheiat cu scorul de 73-66. Este primul succes după o pauză de 52 de ani, obținut de tricolori în fața Greciei, medaliată cu bronz la ultimul campionat european, transmite Federația Română de Baschet. Duminică, România va susține ultimul meci din grupă împotriva naționalei din Muntenegru. Vremea se menține călduroasă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, până mâine dimineață vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

E vineri după amiază, iar drumul spre finalul săptămânii începe cu CFM Drive Time. Muzică potrivită pentru volan, ritm bun și 3 ore care fac deplasarea mai plăcută. Indiferent dacă mergi spre casă sau spre începutul weekendului, ești pe frecvența potrivită. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem împreună până la 18, aici pe CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

cită de regula enervantă a încărcătorului potrivit doar pentru telefonul potrivit. Un nou standard Qi, pregătit pentru 2028, ar urma să ducă viteza universală până la 50W. Asta înseamnă că un singur suport ar putea încărca rapid telefoane Apple, Google, Xiaomi, Huawei, Oppo sau Vivo și așa mai departe, fără trucuri de compatibilitate. Până acum, multe telefoane atingeau viteze mari doar cu accesoriile propriei mărci. Pe alte încărcătoare, puterea scădea automat, chiar dacă tehnologia telefonului permitea mai mult. Noul standard ar dubla viteza actualului Qi2 de 25W și ar reduce dependența de sisteme proprietare. Xiaomi contribuie cu o parte importantă din tehnologia de transfer rapid, iar marile companii lucrează la aceleași cerințe de siguranță și verificare. E limpede. Încărcarea wireless de 50W ar putea transforma accesoriile dintr-un haos de mufe invizibile într-un standard comun, rapid și mai ușor de folosit.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: unele țări europene pot aduce probleme serioase. Portugalia, Austria, Luxemburg și Elveția aplică reguli foarte stricte privind filmarea în spațiul public. Motivul principal este protecția datelor personale, pentru că dispozitivul poate înregistra oameni și mașini fără consimțământ. În Austria, amenzile pot ajunge până la 25.000 de euro pentru folosirea unei camere de bord în situații nepermise. În Portugalia, chiar și prezența vizibilă a dispozitivului în mașină poate atrage atenția autorităților. Germania, Franța și Belgia permit folosirea mai limitată, dar restricționează stocarea și publicarea imaginilor. Pentru șoferii care traversează mai multe țări, regula se poate schimba imediat după frontieră. E limpede. Camera de bord nu este tratată peste tot ca accesoriu util, ci poate deveni rapid un risc legal în țările cu reguli stricte de confidențialitate.
1: CFM Drive Time.

Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cultură impresionantă de cannabis și laborator de prelucrare a drogurilor descoperite în România. Polițiștii au ridicat peste 2 tone de substanțe interzise. Anchetatorii au efectuat percheziții într-o comună din județul Neamț, unde au descoperit un solar de mari dimensiuni în care se aflau aproape 2700 plante de cannabis. Potrivit DIICOT, în total a fost identificată o masă vegetală verde cu o greutate de 2,4 tone. În apropierea culturii de cannabis se afla și un laborator de prelucrare, uscare și porționare a substanței. Două persoane

au fost reținute în acest caz, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Începe sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Mii de locuri sunt scoase la concurs de Universitatea Ovidius din Constanța. Absolvenții de liceu au la dispoziție peste 5.000 de locuri pentru studii universitare de licență în cadrul celor 16 facultăți de la Ovidius. Instituția de învățământ precizează că alte 3.000 de locuri sunt pentru studii universitare de masterat. Calendarul admiterii se desfășoară până pe 31 iulie, perioadă în care au loc înscrierile, susținerea probelor de concurs și înmatricularea candidaților admiși. Astăzi a început o nouă ediție a Târgului pe Pietonală de la Constanța. Aceasta se desfășoară până pe 5 iulie pe strada Ștefan cel Mare și reunește producători și creatori locali, artizani și creatori handmade, producători de articole vestimentare și accesorii din zona alimentară, meșteșugari și vânzători de antichități. Cei prezenți se bucură astfel de diversitatea produselor, dar și de ateliere de creație și momente artistice. Târgul este deschis până duminică, între orele 10:22. Sportivii și antrenorii de la CSM Constanța se vor afla duminică în Parcul Viitorului din municipiu, aflat în zona CED. Pe 5 iulie, între orele 17:20, clubul organizează un eveniment dedicat iubitorilor de sport, copii și adulți. Aceștia vor participa la probe speciale și activități interactive alături de antrenorii și sportivii de la CSM. Cei prezenți vor afla informații despre disciplinele sportive și despre beneficiile unui stil de viață activ. Zlatko Dalić, selecționerul Croației, consideră drept dureros rezultatul partidei cu Portugalia de la Cupa Mondială de Fotbal. Echipa sa a fost învinsă în 16-mile de finală. Reprezentativa Portugaliei s-a calificat în optim după ce a învins Croația cu 2-1. Într-un meci spectaculos cu răsturnări de situație, Croația a deschis scorul în minutul 53, dar portughezii au revenit și au înscris în minutele 68 și 90+4. În minutul 90+13, Croația a marcat un gol anulat pe motiv de offside după analiza VAR. În optim, Portugalia va întâlni Naționala Spaniei. Vremea se menține călduroasă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, până mâine dimineață vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Robert Lewandowski pleacă în MLS, în campionatul de fotbal din America, și transformă Chicago Fire într-o destinație pe care fanii europeni o vor urmări atent. Atacantul polonez a ajuns la final de contract cu Barcelona, a semnat până în 2028. La 37 de ani, Lewandowski duce în Statele Unite unul dintre cele mai puternice CV-uri ale fotbalului modern. Polonezul este al treilea marcator din istoria Ligii Campionilor, cu 109 goluri. În fața lui rămân doar Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Cea mai importantă perioadă a carierei a fost la Bayern München, unde a câștigat 8 titluri în Bundesliga și Liga Campionilor. În MLS, Lewandowski intră într-un campionat care a tras deja nume ca Messi și Antoine Griezmann. E limpede. Transferul lui Lewandowski arată că MLS nu mai vinde doar finaluri de carieră, ci construiește o ligă cu staruri recunoscute pe toate continentele.
1: CFM Drive Time.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord.
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880711. Ovi Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Netflix începe să lege fiecare profil de proprie adresă de e-mail, iar asta schimbă discret felul în care funcționează conturile împărțite. Profilurile nu mai sunt doar rafturi separate cu recomandări și istoric de vizionare. Ele devin identități digitale distincte, cu acces propriu și recuperare separată a parolei. Schimbarea a început să apară pentru unii utilizatori din 15 iunie. Netflix spune că nu fiecare profil va avea automat abonament separat, iar profilurile pentru copii sunt exceptate. Pe același televizor, utilizatorii vor putea schimba în continuare profilurile ca până acum. Diferența este că platforma va ști mai clar cine folosește fiecare profil și va putea gestiona accesul individual. E limpede. Netflix nu închide imediat toate conturile împărțite, dar face primul pas spre un control mult mai strict al fiecărui utilizator.

Yeah, that's right.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

cu o strategie simplă. Nu multe mașini, ci aproape imposibil de prins una. Pentru debutul modelului electric Luce, italienii au trimis doar 88 de unități. Fiecare costă aproape $587,000 și toate au fost deja cumpărate. Luce este primul sedan electric Ferrari și ajunge într-o piață dominată de rivali chinezi foarte puternici. Modele locale precum Yangwang U9 oferă performanțe mai agresive pe hârtie și costă mult mai puțin. Ferrari nu câștigă aici doar din cifre, ci prin emblemă, raritate și accesul la un club extrem de restrâns. Prețul din China este chiar mai mic decât cel din Europa, semn că marca vrea să întărească poziția pe această piață. E limpede. Ferrari vinde în China mai mult decât o mașină electrică. Vinde statutul de a avea ceva ce aproape nimeni altcineva nu poate cumpăra.

Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Explozie în județul Constanța. Un bărbat a fost rănit în urma deflagrației care a avut loc astăzi la o fabrică de mase plastice din Năvodari. Potrivit ISU Dobrogea, bărbatul în vârstă de 48 de ani, cu traumatisme și escoriații la nivelul feței, a fost transportat la spital, conștient și cooperant. Pompierii spun că explozia nu a fost urmată de incendiu. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili cauzele incidentului. Nereguli descoperite la agenții economici din Constanța, care desfășoară activități de colectare și gestionare a deșeurilor feroase și neferoase. În urma unor ample acțiuni de control, polițiștii au aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei. Sancțiunile au fost date pentru nerespectarea legislației privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor. De asemenea, au fost confiscate 40 de kilograme de cupru. Facilități fiscale acordate la Medgidia. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, contribuabilii persoane juridice beneficiază de anularea 100% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la bugetul local. Administrația locală precizează

0: precizează că facilitățile au fost decise, având în vedere dificultățile cu care se confruntă contribuabilii persoane juridice. Anularea majorărilor se aplică pentru contribuabilii care fac dovada achitării integrale a obligațiilor fiscale principale restante, până la data limită de 30 octombrie. Suspiciuni de fraudă la bacalaureat, subiectele ar fi fost divulgate înainte de desfășurarea examenului. Aproape 50 de percheziții au fost efectuate astăzi de polițiști în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice. Potrivit anchetatorilor, acțiunile vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Nu este pentru prima dată când există astfel de suspiciuni legate de desfășurarea examenului național, susținut de absolvenții de liceu. Farul Constanța susține astăzi un meci de verificare. Clubul de fotbal anunță că formația de pe litoral întâlnește Oțelul Galați. Partida are loc de la ora 17:30 pe terenul 4 al Academiei Hagi de la Ovidiu. Meciul se desfășoară fără spectatori. Este al doilea amical al verii susținut de Farul Constanța, după cel cu divizionarea secundă Fratria Varna din Bulgaria. Vremea se menține călduroasă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii au emis însă și noi atenționări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, până mâine dimineață vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Despărțirile repetate nu vin dintr-o genă a ghinionului în dragoste, dar ADN-ul poate avea un rol mic în ecuație. Un studiu norvegian arată că unele predispoziții genetice sunt asociate cu relații mai stabile, iar altele cu un risc ușor mai mare de separare. Cercetătorii insistă însă că genele nu decid singure dacă o relație rezistă. Predispozițiile legate de educație mai ridicată, stare de bine și vârstă mai mare la primul copil au fost corelate cu stabilitate mai mare. Cele asociate cu fumatul, asumatul riscurilor și debutul timpuriu al vieții sexuale au indicat un risc ceva mai mare de despărțire. Variantele genetice comune ar putea explica aproximativ 9% dintre diferențe la femei și 3% la bărbați. Restul ține de mediu, experiențe, partener, alegeri și felul în care oamenii își construiesc relația. E limpede. ADN-ul poate influența ușor riscul unor despărțiri, dar nu înlocuiește compatibilitatea, comunicarea și deciziile din viața reală.

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: WhatsApp face un pas care poate schimba felul în care dăm contactul cuiva. Introduce nume de utilizator în locul numărului de telefon. Utilizatorii vor putea rezerva un username, iar conversațiile vor putea începe fără ca numărul personal să fie expus. Pentru o aplicație folosită de peste 3 miliarde de oameni, diferența este mare. Numărul de telefon va rămâne necesar pentru crearea contului, dar nu va mai trebui arătat fiecarei persoane noi. Opțiunea contează, mai ales în grupuri, la evenimente, între colegi sau în discuții cu oameni pe care nu-i cunoști bine. WhatsApp spune că nu va exista un director public de username-uri, deci cineva va trebui să-ți știe numele de utilizator ca să te contacteze. Compania adaugă și o cheie de securitate pentru primele conversații ca să limiteze abuzurile. E limpede. WhatsApp încearcă să păstreze simplitatea mesajelor, dar să rupă legătura automată dintre conversație și numărul tău personal.
1: CFM Drive Time.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

a fost mai ușor cu muzica noastră în difuzoare. Îți doresc un final de săptămână relaxat și drumuri bune. Ne reauzim luni. Pa, pa! Let's go. Drive Time.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul Ilie Bolojan a venit astăzi la Constanța. În cadrul vizitei de lucru, una neanunțată, prim-ministrul interimar a mers la Spitalul Județean de Urgență Constanța, unde a purtat discuții cu cei din conducerea unității medicale. De asemenea, Ilie Bolojan a vizitat Spitalul Mama și Copilul, aflat în construcție. Corpul nou de clădire, în care va funcționa Departamentul Sănătatea Mamei și a Copilului, reprezintă o investiție importantă în sănătatea din județul nostru și ar trebui finalizat în 2027. CFR Călători suplimentează capacitatea de transport spre sudul litoralului. Compania anunță că măsura este luată în perioada desfășurării Festivalului de Muzică de la Costinești. Astfel, între 8 și 13 iulie vor fi introduse în plus un tren regio cu plecare la ora 23:20 de la Constanța spre Mangalia și unul cu plecare la ora 3:28 de la Mangalia spre Constanța. Totodată vor fi suplimentate cu vagoane celelalte trenuri care circulă pe această rută, în funcție de cerere și de limita parcului tehnic disponibil. În poligonul de la Capu Media se desfășoară de astăzi exercițiul tactic cu trageri de luptă Azur. Acesta reunește militari din structurile de artilerie aeriană și reprezintă partea planului de instruire stabilit de forțele aeriene române. Exercițiul are loc până pe 17 iulie și cuprinde trageri împotriva unor ținte aeriene în baza unui scenariu fictiv pentru evaluarea comandamentelor și a structurilor de artilerie antiaeriană. Primăria Constanța caută voluntari în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Aceștia vor desfășura activități de sprijin și însoțire pentru beneficiarii căminului pentru persoane

turiști din municipiu. Înscrierile în programul de voluntariat se fac la sediul DGAS sau în format electronic. Potrivit municipalității, activitățile de voluntariat se vor desfășura până la sfârșitul anului 2026. Naționala Australiei joacă în această seară împotriva Egiptului la Cupa Mondială de Fotbal. Partida din 16-mile de finală are loc de la ora 21. Învingătoarea acestui duel va întâlni în optimi câștigătoarea dintre Argentina și Capul Verde, meci care va începe la ora 1. Mâine dimineață, de la ora 4:30, se va da start și confruntării dintre Columbia și Ghana. Vremea se menține călduroasă, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade Celsius în județul Constanța, iar minimele vor fi între 18 și 21 de grade. Meteorologii au emis însă și atenționări de instabilitate atmosferică. Potrivit ANM, până mâine dimineață vor fi episoade cu averse însemnate cantitativ în județul nostru. Atât la știri, rămâneți cu CFM, alături de voi vine DJ Astro.

underground to the main stage.

Hei, și iată că a venit momentul să vă spun din nou bună ziua în această zi de vineri, chiar dacă emisiunea se presupune a fi una de seară, este vineri pe zi, iar eu sunt alături de voi pentru 3 ore de acum înainte. Dăm startul weekendului și avem program mare, mare program weekendul ăsta, începând din seara aceasta, Luv 34 pe plaja Maya Beach, cu acces din Azilium, gazda serii Tania Budi, iar la pupitru DJ Smart. Îl știți că l-avem și noi în playlist cu Dan Dinga și dacă începe să petreceți începând de astăzi, o puteți ține până duminică, nu? Pentru că și mâine avem program, vom fi la Aer by Rasova, sus în aer la Crama Rasova de la ora 19, o seară cu muzică, cu vin, cu apus spectaculos și un vibe de vară autentic, iar duminică, 5 iulie, continuăm distracția la White Party, organizat de Velora Production, pe Reina Beach. Startul este de la ora 14, da, pentru că este un party de zi, iar atmosfera va fi întreținută de Victor Biliac, alături de surprize pregătite de organizatori. Atenție, avem și dress code alb. Ne auzim pe CFM și ne vedem la evenimente. Și ca să ne auzim bine, vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul sus. Dau start Friday Drop aici la CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: DJ Astro in the mix.

0: la Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: It's DJ Astro on CFM.

Armand Valhelden, I Want Your Soul, și încet, dar sigur, intrăm în cea de-a doua oră de Friday Drop. În această zi de vineri cu ploaie, vineri cu soare, vineri cu o vreme schimbătoare, de parcă n-ar fi iulie. Dar până la urmă, astea sunt vremurile, le acceptăm așa. Și când zic vremuri, mă refer la vremurile meteorologice, dacă se permite. Bun, meteorologii ne spun că vom avea parte de ploi mai dese sau mai rare până joia viitoare. De va fi așa sau nu, rămâne de trăit sau și de văzut. Ceea ce știm cu siguranță este că muzica ne va acompania la fiecare pas și dacă vă place, dați volum mai tare, fie că ne ascultați în FM pe 92.9, frecvența care face diferența, fie că ne ascultați în online pe www.radiocfm.ro sau pe orice altă platformă de streaming. De oriunde ne-ați asculta, e bine să țineți volumul sus, nu de alta, dar așa cum prea bine ați văzut, ne modificăm programele cât mai mult, astfel încât să găsim varianta cea mai bună pentru voi. Și avem un playlist, Doamne, ce playlist avem, și pe zi, dar și pe noapte, și ce show-uri, și ce hai că lauda de sine nu miroase bine. Zic să începem să dansăm, ne întâlnim cu Bruno Mars, I Just Might.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: It's DJ Astro on CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: It's DJ Astro on CFM.

0: ne punem pe dans, sau mai bine spus, ne continuăm dansul, ne continuăm petrecerea, mai puțin dacă sunteți la volan. Dacă sunteți la volan, atenție mare la drum. Mă uitam pe fereastra studioului și vedeam că traficul încă înregistrează valori ridicate, dar e normal, suntem în plin sezon, chiar dacă vremea, parcă vara asta face tot posibilul să ne contrazică. Avem totuși temperaturi de iulie, avem 32 de grade, bine 30 acum la ora 20, 30 de grade și o umezeală în aer care fac cele 30 de grade să se simte ca și cum ar fi 100.
1: Friday Drop with DJ Astro on CFM.
0: Cu toate astea sper că sunteți bine, că vă hidratați. Sper că v-ați făcut planurile pentru weekendul ăsta și dacă nu vi le-ați făcut, vi le mai spun eu o dată, pentru că avem o mulțime de petreceri la care putem fi prezenți. Și o să începem exact cu petrecerea din seara asta, petrecerea LUV 34 pe plaja Maia, cu acces din Asylum, Tania Budi la pupitru DJ Smart. O să fie frumos, o să fie petrecere și dacă începem de azi, o ținem până duminică cu punte așa sâmbătă, adică mâine ne găsiți la Air by Rasova, la Crama Rasova, de la ora 19. Începe o seară cu muzică, cu vin, cu apus spectaculos și un vibe de vară autentic, indiferent de vreme. Iar duminică ne continuăm distracția la White Party, organizat de Velora Production pe Reina Beach. Startul este de la ora 14, va fi o petrecere de zi, iar atmosfera va fi întreținută de Victor Biliac, alături de surprize pregătite de organizator. Evident, vom avea și un dress code alb. Ne auzim și ne și vedem la evenimente. Și dacă tot am zis de Victor Biliac, o să-l ascultăm și noi puțin mai târziu. O să ascultăm o piesă de la el, mai exact Zaraza, dar nu înainte de a ne bucura de Bailando, Masianello și Pietro, aici la Friday Drop. Vă invit ca de fiecare dată să țineți volumul la dreapta și să petreceți orele alături de noi pe frecvența care face diferența.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581. Friday Drop with DJ Astro.

0: on Facebook and Instagram.
1: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: It's DJ Astro on

8:58, nu pot decât să vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de mine. Să vă doresc să aveți o seară bună în continuare alături de programele CFM și să ne reauzim sănătoși data viitoare. Eu sunt DJ Astro, până vinerea viitoare la ora 18 vă spun, ca de obicei, numai de bine. Bye, bye!

0: DJ Professor live in session.
1: More music in the mix.